zvikanzi. Tichiri panyaya yemafoni zvikanzi. Hai lolo, ndimai Musa kufomaira. Inini kwangu kwakarasika message chitaura zverudo apa munhu iye ndisingatombomuzive nenhamba dzake ndisingadzizive. Nyaya yacho yakanetsa asi yakazopera zvayo, asi pangu pacho munhu unenge usina mhosva. Ndomaitirwa zvakaita kumba kwavo. Hamenewewo kwako kuti dzenyu dzefoni dzakakusvitsa iku.